0: Robles e Fernando Grande Marlaska le afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na praza do castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza de máis un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños de la denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estructural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos. A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidromasaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O portavoz de Sumar e deputado de Compromís, Alberto Ibáñez, acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80 mil migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas en 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de saírse da vía. O coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias mobilizou efectivos dos Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e As Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a Meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: As 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos. A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérece, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restricións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puderon facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case tres décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Domiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxetos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan 2 estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos 13 e 14, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Oide, oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
1: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
3: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
5: Hey yo, big wave. Yeah. To the mic on.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Estamos contigo. Sí Radio.
1: Aunque solo uno fuera.
2: Son las 10. No ven Portugal.
3: Sí Radio de Galicia. Noticias.
4: O portavoz de Sumar e deputado de Compromís Alberto Ibáñez acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno Pedro Sánchez chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80 mil migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Baiona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calcular. Cualquier cargo que no esté autorizado.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados en...

E dicimos que sí, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia, está de volta. Decimos que sí, que está de volta un día máis, unha xornada máis, aquí en vivo, en directo. Para toda a nosa audiencia da provincia de Ourense. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Nunha xornada máis onde estaremos aquí con algo de música e algo de diversión e tamén algo de información. Bonito día 26 de agosto de 2026, día de Santa Sara. Sara Dulce, cuéntame. Bueno, que las nuestras amigas que se llaman Sara están todas de parabéns de

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Vendima, vendima, doira na vendima do meu pai.
0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de productos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Platos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Refrescate con Si Radio.

0: a festa.
1: E xa quedan pouco máis de 10 minutos para que chegue o primeiro avance informativo da mañán, das 11 en punto de Si Radio Galicia.
0: Solta o corpo, deixa o son te guiar.
1: E seguimos con moita música de festa divertida para pasalo ben, música de verano. Para intentar apaciguar estas nubes que temos estes días y estas choivas que nos quieren amargar a semana, pero saberedes que a vindir a fin de semana vai ser un éxito total coa festa de historia e a festa da vendima de Le...

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de emborcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 21 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase o 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

E aquí estamos de volta despois do avance informativo das 11 da mañan en Tibuna Onda, si Radio Ourense aporta Galicia. Nesta xornada de xoves 27 de agosto de 2026.

Decimos que sí, que sí, que sí. Antes non dixemos, nos esquecimos, pero non, volvemos aquí a comentalo. É o Día Mundial dos Lagos. Un saúdo para toda a xente que vive en torno a un lago natural ou artificial, como pode ser o Gran Mar do Ribeiro, como pode ser o Gran Lago, ou en Coro de Castelo de Viño, ou calquera en Coro da nosa provincia de Ourense, que hai bastantes, hai para dar e tomar.

E aquí estamos de volta despois do avance informativo das 11 da mañan en Tribuna Onda, si Radio Ourense a Porta Galicia. Nesta xornada de xoves 27 de agosto de 2026.

Decimos que sí, que sí, que sí. Antes non dixemos, nos esquecimos, pero non, volvemos aquí a comentalo. É o Día Mundial dos Lagos. Un saúdo para toda a xente que vive en torno a un lago natural ou artificial, como pode ser o Gran Mar do Ribeiro, como pode ser o Gran Lago, ou en Coro de Castelo de Viño, ou calquera en Coro da nosa provincia de Ourense, que hai bastantes, hai para dar e tomar.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con tu risa, no lo olvides.
3: Radio Ourense, a porta.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estructural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesta zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara á meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Semana intensa de moita auga en toda a provincia de Ourense. E a verdade é que moita xente está en xoco con este cambio térmico, este cambio de temperaturas. E tamén esa chegada de moita auga durante esta semana última de agosto, xa que o luns que ven é día 31. Na cal remataremos por todo alto celebrando dous eventos moi importantes como son a Festa de Historia de Rivadavia e a Festa da Vendima de Leiro.

0: Semana intensa de moita auga en toda a provincia de Ourense. E a verdade é que moita xente está en xoco con este cambio térmico, este cambio de temperaturas. E tamén esa chegada de moita auga durante esta semana última de agosto, xa que o luns que ven é día 31. Na cal remataremos por todo alto celebrando dous eventos moi importantes como son a Festa de Historia de Rivadavia e a Festa da Vendima de Leiro. Teóricamente as predicións meteorolóxicas apuntan a que este venres empezaría unha melloría importante pola tarde. E o sábado e o domingo, en principio, vai estar marcada pola estabilidade, esperando que as precipitacións vayan marchando. De todas maneras, isto parece que está axudando un pouco a vendima, que as uvas collan ese peso, esa dosis de auga que lle facían falta. Pero da Festa da Vendima, da Festa de Historia, o que vamos falar hoxe é da vendima en sí, falaremos a partir da semana que ven. Amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda, si Radio Ourense Porta de Galicia. Cando pasa un pouco máis de 5 minutos das 12 do mediodía, imos con unos consellos publicitarios e imos falar das Festas da Historia de Rivadavia e da Festa da Vendima de Leiro.
1: Refrescate con Si Radio.

E por orden cronolóxico empezamos coa festa da historia de Rivadavia. Oficialmente o día hoy más importante, o día 29 de agosto, pero xa comeza o venres 28 de agosto, ás 11 da mañán, abriranse as portas do Castelo Sarmiento para revivir un auténtico campamento medieval con xogos, artes e saberes de outrora historia. Quedámonos con más importante, apertura do mercado medieval, a 6 da tarde, concerto de música a 8:30, na que ven sendo na iglesia de San Domingos, co coro da historia Ensemble de la Lira, o coro convidado Grupo de Música Antiga 1500. Muy importante, ás 21 horas a lectura do Bando da Historia, onde pegue o euro oficial acompañado dos tabaleiros da historia, proclamará as normas deste evento. Actuación ás 9:30 das pandereteiras da historia na Plaza da Madalena, ás 22 horas as tabaleiros da historia con música na rúa. Moi importante a recreación histórica do Malsín, a expulsión dos xudeus de España polos reis católicos significou para Rivadavia unha forte lavazada no social e no o económico. 11:30, muy importante, concierto grupo Folk Óscar Ibáñez Anteibo. Y a 1 do mediodía, esa tirada de fogo fixo voador espectacular con pirotecnia Hosman y a compañía Malatish. Imonos o sábado 29, día importante, día marcado no calendario con lumen todos os veciños e veciñas de Rivadavia, toda a comarca do Ribeiro. Ás 10:30, mercado medieval co apertura do Banco da Alóndiga. Nos quedamos co desfile da historia ás 11 da mañán. A apertura das portas do castelo, onde verá animación, tiro con arco, teatro, recreacións históricas. Eso pa persoas que vistan de traxe medieval ata 7 da tarde, con peche ás 10 da noite. Plaza Mayor, baile medieval, ás 12:30, Xadrez B20. Tamén no acceso a Plaza Mayor, a boda su día, que ven sendo un evento único que se celebrará a 1 do mediodía. Importante ese duelo de cabaleiros de especialistas hípica celta no auditorio Rubén García do Castelo a 1:30 do mediodía. 2:30 do mediodía, a exhibición na Plaza Mayor de Cetería. Ás 4 da tarde, o 8º certamen de vestimenta medieval, os tabaleiros da historia polas rúas de Rivadavia, 5:30, e esa carrida de pipotes na Rúa do Progreso, casta, costa, costa, costa arriba, ata a fachada do castelo. De novo espectacular exhibición de cestería neste caso na área de Veronza, a 7 da tarde. Hoxe ás 7:30, gran torneo medieval con especialistas hípica celta, un dos actos máis importantes. Repetimos, no campo do Xestal, ali o carón a Veronza, vai se recrear un auténtico combate histórico. E depois, para finalizar, ás 9 da noite, baile medieval e música no Auditorio Castelo, peche do Banco da Aóndica ás 10 da noite. Fin de festa con o grupo A Roda ás 11 da noite, o que ven sendo un dos grupos máis importantes da nosa música galega na actualidade. Xa por último, domingo día 30, de 12 do mediodía a 9 da noite, mercado artesanal con música e animación para despedir a festa por todo o alto. E chega a Festa da Vendima de Leiro. Festa da Vendima de Leiro, nova edición número 35. Como pasa o tempo, que sí?
Sábado 29 haberá un aperitivo con esa ludoteca infantil, festa de apertura a 7 da tarde. Ollo ás 9 da noite, apertura da sexta edición da mostra de viños de O Ribeiro, enfocado sobre todo a zona de Leiro, da zona do Val do Avia. Haberás de da noite música en directo, e ollo domingo día 30, recepción de accios e concurso de posterior exposición. Ás 11:30 benvida a autoridades e convidados na Casa do Concello. Ás 12 do mediodía na Plaza do Concello, a cargo de Mabel Lozano, actriz, terá lugar o pregón oficial, a presentación da Festa de Historia. Depois das 12:15, plato fuerte, desfile de carrozas e charangas dende a rúa Gabino Bugallal ata o campo da feira, no que sendo a 8ª edición de concentración de coches clásicos. Ás 2:30, o Santar Popular, haberá mercado artesanal, tamén haberá exposición de viños, como ven sendo habitual, destas adegas tan importantes. Esa por la tarde, como siendo habitual, pues entrega de premios al Cato Media, esa gran festa infantil para todos los cativos, cativas de toda la familia. Así menos cuarto, fútbol de veteranos. Y por último, 8 de la tarde, concerto de Coreis da Vendima. Y hace de la noche, actuación musical No Salgueiral. Amigos, amigas, festa de historia, festa da Vendima. Fin de semana festivo en la comarca do Ribeiro por todo alto. Antes de continuar, temos que señalar que o Novo Cine de Leiro ten unha nova película, Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa, exhibición de pases a partir das 6 da tarde, 8 da tarde, durante a semana, miércoles, jueves e viernes, sábado, domingo, ollo con sábado, domingo, pases de 4, 6 e 8 da tarde, esa luz, martes e xoves, 6 e 8 da tarde. Repetimos, Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa. Y amigos, continuamos en Tibuna Onda Sin Radio, Orense, a Porto de Galicia, con moitas entrevistas que nos quedan por diante.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

0: Tempo para irnos a capital do Ribeiro, Rivadavia. Esta é a semana máis importante para esta vila. Home, importantes son todas, pero este son as datas moi marcadas no calendario con lume para toda a xente veciñanza da capital de O Ribeiro. E que chega unha nova edición da Festa da Historia, se non me equivoco, a número 37, verdade, señor presidente da Fundación Festa da Historia, don Miguel García, moi bo día.
1: Bo día, exactamente, a 37 edición. Empezamos agora por o 89 e estamos a estas datas.
0: Antes de nada, agradeceros pola entrevista que nos concedeu outro día, que por certo sabemos que ten moito éxito, aí están os números nas redes sociais, pero queremos facer moito fincapé sobre todo nesta semana xa, nos días previos da nova edición da Festa de Historia, que de momento temos día de choiva e parece que o venres vai mellorar o tempo, a ver si esta vez non hai equivocación e atinamos de pleno para que o sábado sea un éxito total.
1: Evidentemente, en esos días estamos enganchados a previsión do tempo, non? Sí, como ben dices, temos estes días pasados por choiva que boa falta facía tamén. O vendres, pois, dá unha tregua, sábado tamén, e domingo, o sea, en principio temos garantizado casi, se non fallen a estas alturas da semana, de que teremos un fin de semana que podremos disfrutar da Festa de Historia sin ningún tipo de incidencia meteorolóxica, non, por decirlo de unha maneira.
0: Sabemos que cando se levan moitos anos organizando este evento, xa hai moitas cosas que van automatizadas, pero sempre hai cousas que hai que preparar, hai que ter

0: que chegue este fin de semana con moita ilusión, porque claro, é un traballo de casi todo o ano para moita xente que pinta bandeiras, que fai traxes, que ensaia obras de teatro, que ensaia bailes, etc, que se poñen de manifiesto durante este último fin de semana de agosto en Rivadavia.
1: A data empezaba sendo o último sábado de agosto, foi ampliando todo a fin de semana que xa comeza este venres día 28, xa hai moitísimo ambiente por Rivadavia, pero este venres se espera moitísima afluencia de público. Contanos algo acerca de este primeiro día.
0: Bueno, venres é un día que naceu por eso, porque comentas que empezou pois a chegarse moitísima xente a Rivadavia o día previo á festa de historia, non? Que é o último sábado de agosto. E o venres, pois, moita xente chama de feito a prehistoria, sen H. Porque aquí o que temos é, pois, actividades de animación, tenemos a Mercado Medieval aberto, tenemos o campamento do castelo tamén xa aberto para que o público poda acceder a él. E despois, pois, temos a obra de teatro do Malsín, que é unha recreación histórica de un feito acaecido en Rivadavia na Idade Media. E para finalizar, pois, o concerto de Óscar Ibáñez Antribo e un espectáculo de lume por Malatís, un grupo portugués que va a fará un espectáculo de lume malabares, para finalizar con a actividade de fuegos da fachada do castelo, que é o que nos vai deixar xa pois a todos xa preparados para o día grande que se lleva o sábado.
1: Moitísima xente xa chega a ver os fuegos, hai que reconhecelo, é unha actividade que ten o seu poderío, son sobre Rivadavia, en todas as localidades onde se fan, e antes sala ao día grande, un día grande que se empeza con moita forza a partir das 10:30 da mañá, non?
0: Sí, a partir das 10:30 da mañá, bueno, xa está toda a xente preparada, situada na saída do desfile que sae ás 11 da mañá para percorrer a rúa principal de Rivadavia e chegar á Praza Mayor, onde xa pois se dan inicio todas as actividades da Festa de Historia, lexe o pregón, entreganse as medallas a xente que durante todos os anos por o seu traballo desinteresado pois de parte da coordenadora dase un pequeno recoñecemento. Nada, de aí xa o carrusel de actividades ata a noite, que bueno, podemos pasar de un baile medieval a unha noite de cabaleiros por o medio un xadrez vivente con nenos xogando ao xadrez no auditorio do castelo. Bueno, pois moitísimas actividades, boda xudea, torneo medieval, podemos tamén ter actividades de recreación histórica na rúa, o xantar medieval, o maravedí, que é un elemento tamén que incorporamos desde fai moitísimos anos a festa, que é un elemento que tamén axuda a que a festa continúe, e que é un elemento máis de se viaxe no, ao tempo que o medievo, que se dio en Rivadavia, pois procuramos de que o euro non exista, que se xa a moneda oficial, o maravedí. Non, pois todo eso para o sábado, que é o día que a xente, pois moitísima xente ben vestida de época Rivadavia. Recomendamos que o que queira vir a Rivadavia que se vista para o sábado, tamén se pode vestir xa o venres, empeza a ver xente vestido o venres, tamén o digo. E o sábado, pois, é o día da historia, o día grande, que podemos dicirlo así con mayúsculas, que esperemos que se saia todo ben, que se te disfrute do que está preparando Rivadavia para todos os visitantes.
1: Fai unhos anos, calculamos unhos 20, que se reubicaba o torneo medieval porque xa había colapso no centro da vila de Rivadavia, e co paso do tempo se vos está dando razón, porque e axuda a que a xente non este concentrada nun punto, e eso está facendo que a festa aumente, porque día xente, bueno, que a xente, hai moita xente que vai ver o torneo medieval, que vai ser, se non me equivoco, as 7:30 da tarde, verdade?
0: Sí, descentralizar as actividades, antes estaban todas concentradas no caso histórico ou pues, a beira do caso histórico, e con isto que conseguimos, pois, pues, que, por exemplo, pues, o Torre Neva, que despai nos está aproximadamente a 801 kilómetro do caso histórico, pois, pues, a un espacio máis grande, moitísimo grande, que na área da Veronza, un sitio espectacular tamén para dar un paseo, coñecer, para a xente que fora de Rivadavia, un sitio maravilloso a beira do Rivadavia. Aí faise o torneo medieval, como ben dices, pois, en ese momento no torneo está chegado de xente, e tamén hai moitísima xente que queda no caso histórico para

0: que están programadas, por ejemplo, o baile medieval a misma hora, podemos decir que o Auditorio do Castelo está xa decente, a actuación do torneo medieval está tamén xa decente, es decir, podemos decir que isto axuda a que a festa pues, non se colase, que a xente este cómoda, que pueda asistir a actividades que elixe a esa chegada a Rivadavia, que recomendamos eso, que cando se chegue a Rivadavia se fagan con un programa, sino nas redes sociais están tamén subidos, e que elixe as actividades que desee saber, porque pues, todas no mesmo día non vai ser posible.
1: Despois dun fin de festa co grupo A Roda, que hai que destacar un dos grandes grupos da nosa música galega, aínda o domingo a xente que queira visitar, sobre todo vai ser un domingo máis familiar, o mercado medieval está aberto todo o día, non?
0: Sí, o mercado medieval queda totalmente montado para o domingo, junto a todos os postos de artesanía e de alimentación. Habrá grupos de animación de música por as ruas de Rivadavia, pero bueno, xa un día, como ben dices ti, un día que propoñemos máis tranquilo, de paseo, de visita tranquila, de un mercado na que a xente poida pues, ver as cousas que lle ofrecen, comer tranquilidade os artesáns, e mercar, e comer, e pasar un día en Rivadavia, en ese caso histórico que tenemos, maravilloso, tiene un escenario estupendo para que a xente poida vir e disfrutar de un conxunto histórico artístico maravilloso que Rivadavia, todo eso decorado na Idade Media, e bueno, pues nada, para que digo máis, vir a Rivadavia e ser testigos do que ofrecemos a xente.
1: Amigos, amigas, todo mundo, toda xente invitada esta fin de semana única histórica na capital de O Ribeiro, onde se volverá a época medieval. Estamos falando con Miguel García, que ven sendo presidente da Fundación Festa de Historia. Antes de nada, moitas gracias por atendernos, sabemos que tens moito traballo. E nada, algo máis que encadir?
0: Nada máis, eso. Esperemos que o tempo nos axude, que vai ser así. Invitamos a toda a xente que veña a Rivadavia, que vai pasar un fin de semana que vai recordar e que seguramente vai recomendar aos seus amigos para futuras edicións.
1: Pues amigos, amigas, estas eran las palabras de Miguel García. Y continuamos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, Aporta Galicia, donde vimos a continuación a localidades de Leiro.

Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

0: Seguimos na comarca de O Ribeiro, non nos marchamos porque vai ser, sin duda alguna, o gran foco turístico xa non só de Ourense, sino de toda Galicia esta vindeira fin de semana. De outro lado da liña telefónica temos a Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo teniente alcalde de Leiro, que ven sendo, digamos, unha das persoas que máis moviliza a todo o mundo na festa da Vendima, que este ano volve por todo alto a capital central do río Avia, onde o río Avia ten esa dimensión tan bonita, tan fermosa, sobre todo na área do Salgueiral. Moi bo día, Ramón, estás por aí, Moncho?
1: Hola, bo día, Álvaro, sí, aquí estamos.
0: Ramón, que lle chamemos Moncho, porque a verdade sempre ese carisma que tes, esa cercanía coa xente, faise notar, e así o vemos co paso dos anos, que a xente te quere moito.
1: Moi gracias, procuramos ser o máis humanos posibles.
0: No, chega unha edición da festa da Vindima de Leiro, xa está todo listo, esperando que este día se apacigue o tempo. En principio, para fin de semana hai unha melloría notable, verdade?
1: Pois sí, esperamos que sí, que se cumpran os pronósticos meteorolóxicos e que cambie o tempo. Estes días de choiva tamén foi un tesouro para as nosas uvas, porque realmente as necesitaban despois dos calores extremos que tuvemos este verao. E agora, pois bueno, que veñan en paz e que paren pronto xa.
0: Pararán seguramente para ter unha Vindima por todo alto. A semana que ven vais a movilizar moitísima xente, xa está moita xente movilizada, e isto podría afectar un pouco o concurso de carrozas que imos ter o vindeiro domingo, pero de iso falaremos en un par de minutos. Imos ir pouco a pouco a festa da Vindima, que co paso do tempo vai se ampliando, e agora mesmo xa serían dous días. Contanos ao sábado, este sábado día 29 de agosto, a xente que se quere achegar a Leiro, que pode ver?
1: Pois mira, o sábado pola tarde a 6 temos unha ludoteca infantil e festa de posnenos con hinchables, espuma e demais, como todos os anos que xa vimos facendo fai un par deles. Logo, ás 9 da noite, procederemos á inauguración e apertura da sexta edición da Mostra de Viños. Ás 10, pois, música en directo. Ali estaremos no Salgueiral hasta que o corpo aguante. Habrá tabernas, fruit trucks destos modernos con comida para todos os que queiran degustar algo antes de tomar unha copa de viño.
0: Unha Mostra de Viños que vai collendo forza, pouco a pouco vai collendo forza, e co paso de tempo vai ser algo indispensable na festa da Vindima. Que tal, como reciben este evento os adegueiros e colleiteiros que se chegan a talí?
1: Pois a verdade é que moi ben, foi un éxito. Fai, xa ves, 6 edicións co incorporamos, porque, bueno, a festa da Vendima é o que é, non hai moito máis de donde tirar, por moito que algúns se empeñen en decir que sí, pero é festa da Vendima, non é unha festa do viño. A festa do viño xa temos en Rivadavia, por suerte. Entón, pois, incorporamos adegas os primeiros anos do Concello de Leiro. Claro, bueno, aquí temos boas e grandes bodegas, pero claro, eran poucas. Tamén notamos o interés de outras bodegas por incorporarse a esta festa. Entonces, pois, abrímola a todo o mundo. E este ano creo que temos confirmadas 17 bodegas, que tiñamos 20 e tantas, pero claro, debido ao adelanto da Vendima, pois algunhas non poden vir, pero bueno, creo que son 17, 18, pois tampouco está nada mal.
0: Unha festa da Vendima que gracias a estos eventos, gracias a esta participación de adegas, de moitos expositores, vai collendo moito músculo, sobre todo na xornada do domingo, día grande da festa da Vendima de Leiro, nesta nova edición, a número 35. Contanos cal vai ser a programación.
1: Pois mira, nos empezamos ás 8:30 a recibir os diferentes invitados, expositores e demais membros que se acercan hasta Leiro. Ás 8:30 recibimos aos artesanos e vámonos colocando no Salgueiral. Logo, a partir das 10 tamén se empezan a recoller os acios para exposición a concurso. As 11:30, recepción de autoridades na Casa do Concello. As 12, si mal non me, non me recordo, é o pregón na Praza do Cruceiro a cargo da actriz e escritora Mabel Lozano, que, bueno, como tamén é veciña nosa, digamos, entre comillas, non para aquí todo o ano, pero ten unha casa no noso concello, pois decidimos invitarla, que mellor oportunidade que conocela de primeira man. Despois, pois ás 12:15 aproximadamente, será o desfile de carrozas e charangas pola rúa Gabiño Bugallal e hasta o campo da Feira, e tamén ao finalizar as carrozas, pois o desfile de coches clásicos. Logo ás 2 temos o xantar popular no Salgueiral. Ás 4:30, entrega de premios de carrozas e acios, e a continuación, pois, festa infantil. Logo temos ás 3:45 fútbol de veteranos, e ás 8 temos un concierto de corais da Vendima. E xa despois, a partir da 10 da noite, xa está que o corpo aguante, actuacións musicais no Salgueiral.
0: O Salgueiral, que é un sitio precioso, fermosísimo. A xente que ven por primeira vez queda enganchada, repite, espectacular, verdade?
1: A verdade que sí, que é un entorno único, unha maravilla. Estámolo pois cuidando o máximo posible, inde que este ano pois hubo problemas co agua, inde que hai un pozo que surte o campo de fútbol de algo tamén por Salgueiral, pero bueno, sempre hai quen protesta porque di que estamos sin agua e que estamos regando as zonas verdes, pero que as zonas verdes son totalmente independientes da agua da traída, digámoslo así. Pero bueno, xa sabes o que pasa.
0: O que pasa é que imos ter un evento por todo alto, o tempo vai cambiar, e se as predicións se manteñen así, teremos unha fin de semana con calor, con moi boa temperatura e un ambiente único para visitar Leiro, que vai ser un dos focos de atención turística de toda Galicia, vamos a decir, casi que do territorio nacional, porque esa festa sigue medeando pouco a pouco. Algo máis que destacar, antes de despedir, bueno, moitas gracias por atendernos, porque estamos, sabemos que estades moi, moi atarefados esos días.
1: Bueno, xa sabes que ti connosco sempre te portas ben e nos tamén procuramos portarnos ben contigo, e de paso pois aproveitaríamos a todos os teus oyentes, que sabemos que son moitos, pois que se acerquen o domingo a partir das 10 da mañan a Leiro e que disfruten de todas as actividades que lle temos programadas para eles.
0: Pois amigos e amigas, aquí queda esta invitación. Copas Oceo, brindamos pola festa da Vendima de Leiro, e a vida continúa, tamén o mundo da radio, e aquí en Tibuna Onda non vai ser menos. Seguimos con Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, á beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da Mostra de Viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da 8ª concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Baldo Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
0: E despois destas entrevistas exclusivas para Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, do que ven sendo o vindeiro a fin de semana, onde temos a Festa da Historia, a Festa da Vendima de Leiro, imos con unha nova de última hora precisamente do Concello de Leiro. Unha nota de prensa que nos fala que o balneario de Verán dá o paso definitivo para a súa posta en funcionamento tras a súa adxudicación para a súa xestión. Destacar que a entidade local menor de Verán no Concello de Leiro ven de dar un paso decisivo para que o balneario de Verán poida abrir finalmente as súas portas e estar operativo logo de anos desde a súa construcción por parte da Xunta de Galicia sen chegar a funcionar. De feito, a Xunta Veciñal de Verán en sesión extraordinaria celebrada o 21 de agosto deste ano 2026 acordou a adxudicación do servicio de xestión e explotación do balneario de Verán a favor de Pablo Fernández Casares tras a proposta formulada pola mesa de contratación reunida o 7 de xullo de 2026 no Salón de Plenos do Concello de Leiro. Este era un paso clave para que o balneario desexe unha realidade operativa. E a importancia desta adxudicación reside en que permite avanzar cara á externalización da xestión da explotación do balneario, o que ven sendo unha condición necesaria para a súa posta en marcha efectiva. Deste xeito, un equipamento construído hai anos que permanecerá sen actividade poderá agora iniciar unha nova etapa coa previsión de converterse nun recurso activo para Verán e tamén para o Concello de Leiro e, por ende, a todo o conxunto da comarca do Ribeiro. O dito balneario chega a esta fase despois dunha importante aposta económica das administracións públicas cun investimento de ao redor de 3 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia e tamén de 400.000 euros por parte da Deputación Provincial de Ourense. Inversión destinada a actuacións e mantemento e tamén e mellora das vías de acceso a este balneario.

0: E sin darnos de conta, seguimos camión a 1:15 do mediodía. Vamos solta o corpo. Imos quedar con moita música, pero antes imos que escoitar esa programación en exclusiva da Festa da Historia de Ribadavia, da man da voz única do noso compañeiro José Álvarez Hermida. É o show do Tibo, a festa vai comer. Así como a festa da Vendima de Leiro. Puntos de referencia turística para Ourense esta vindeira fin de semana, dos eventos únicos. Vou te guiar, a noite é nossa, é pra... E que a verdade fan máis grande que nunca a comarca de O Ribeiro. Show do Tibo, a festa vai começar. Odito, quedades co que xa está sinalado. Parado, vamos dançar. E nos despedimos para mañá, non sen antes recordarvos que tendes que conectar a 1 do mediodía con os informativos de Si Radio Galicia. Ese avance que ven sendo un avance do informativo xeral para as 2:30 do mediodía. Tibo, a festa vai... E aquí un servidor que se despide ata mañá. Para... A mesma hora en Tibo na Onda, programa de 10 a 1 a todos os días de luns a venres. Moitas grazas a todo mundo por seguirnos. E a Budiño.
1: Oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Ribadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e xograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Ribadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Ribadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda Xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O venres 28, ás 11 da mañá, ábrense as portas do Castelo do Sarmiento, onde revive o campamento con xogos, artes e sabedes de outrora, activo durante toda a xornada. Ás 6 da tarde, o corazón da vila esperta co bolir dos mercadores. Inaugúrase o gran mercado medieval, cheo de artesáns, aromas e músicas. Ás 8:30, concerto na igrexa de San Domingos a cargo do Coro da Historia, Ensemble de la Lira e co coro convidado o Grupo de Música Antiga 1500. Ás 9 da noite, lectura do Bando da Historia, na que o pregoeiro a cabalo proclama as normas da Festa da Historia acompañado dos tabaleiros da Historia. Ás 9:30, pandeireiteiras da Historia. Ás 10 da noite, tabaleiros da Historia, música na rúa. Corre tumbar dos seus tambores, fan latexar o corazón da festa, marcando paso do tempo e devolvendo a vida a grandeza do noso pasado. Ás 10:30, o Malsín, Teatro...

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puderon facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Domiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan 2 estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos XIII e XIV, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

O ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez informou este xoves de que ao menos 4 españois, 4 persoas de España permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pekín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate. A paciencia parece terse esgotado en Ceuta, onde o clima de tensión que viña medrando nas últimas semanas derivou en disturbios durante a noite do mércores ao xoves. Centos de manifestantes percorreron as rúas da cidade e dirixíronse cara á praia do Trampolín, onde permanecen persoas que entraron masivamente o pasado 30 de xullo. A intervención policial evitou que poidesen acceder ao areal. Durante a protesta producíronse tamén enfrontamentos entre manifestantes e migrantes, incluídos menores, que tiveron que ser separados pola Policía Nacional. Na marcha escoitáronse proclamas contra os migrantes e algúns establecementos rexentados ou frecuentados por persoas de orixe magrebí pecharon por temor a posibles incidentes. A tensión tamén se estendeu a outros puntos da cidade, con participantes nas protestas recriminando a persoas que gravaban coa súa telefonía móvil ou que permanecían afastadas da marcha. Ante a situación, a vicepresidenta segunda de Ceuta e conselleira de Facenda, Transición Económica e Transformación Dixital defendeu o dereito dos ceutís a manifestarse, pero pediu facelo dende a calma e coa confianza en que as administracións dean unha solución á situación. Unha persoa resultou ferida este xoves despois de colidir dous vehículos no quilómetro 2 da estrada de P2301 na parroquia de Pereiriña, en C. O accidente produciuse arredor das 10:45 horas e un particular alertou o 112 Galicia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de C e da Garda Civil de Tráfico. Os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para liberar a unha das persoas implicadas, que posteriormente foi trasladada polos servicios sanitarios. Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:45 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos

Que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.

Unha persoa faleceu despois de saírse da vía o coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas personas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias movilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto, con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do Condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do Condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños del deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courelle, en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e As Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a Meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid. Un traballador faleceu este mércores despois de embarcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou

subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo. Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidromasaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: party under the site.
1: ¿Estudas? Sí, radio. Somos como a ti.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Oide, oide, boa xente. Por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
0: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
2: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sí Radio. Tarde. Amos. 4 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O tesouro de Villena foi roubado durante a madrugada deste xoves no Museo de Villena. Os asaltantes accederon ao edificio arredor das 5:20 horas e abandonaron as instalacións 4 minutos despois con varias pezas do conxunto arqueolóxico considerado unha das grandes xoias da Edade do Bronce. Os autores terían entrado por un dos laterais do museo despois de arrancar un ventanal. A investigación apunta a unha banda organizada que poido provocar previamente unha incidencia no polideportivo municipal para xerar unha distracción. A alarma destas instalacións activouse ás 5:16 horas e a do museo poucos minutos despois. A Garda Civil mantén acordonado o museo mentras investiga o roubo. Ademais do tesouro de Villena, composto principalmente por pezas de ouro, tamén se investiga se os ladróns roubaron a corona da Virxen das Virtudes. O conxunto arqueolóxico está formado, entre outras pezas, por 11 concos, 28 brazaletes e 3 botellas de ouro, ademais de obxetos de prata, ferro e ámbar. Está datado caro 1000 antes de Cristo e foi descuberto en 1963 polo arqueólogo José María Soler. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comezou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Para este tema se unen Colombia y Venezuela en una historia de intereses y amores encontrados. Son Manuel Turizo y Nacho. Y ahora simplemente, ¡déjalo!
4: Ya te acostumbraste a que esa persona

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Oide, oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
1: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da 8ª concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Año 1987.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de colidir dous vehículos no quilómetro 2 da estrada de P2301 na parroquia de Pereiriña, en Cee. O accidente produciuse arredor das 10:45 horas e un particular alertou ao 112 Galicia. Ato lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Cee e da Garda Civil de Tráfico. Os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para liberar a unha das persoas implicadas, que posteriormente foi trasladada polos servicios sanitarios. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Souto. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Oide, oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
1: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Presentados. Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informou este xoves de que ao menos 4 españois, 4 personas de España, permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pekín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restricións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas a o grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-2472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico es que repitas. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor o que nos distingue.
2: Tradición
1: desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Oide. Oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
1: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
3: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Tomiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan dous estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos XIII e XIV, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Oide, oide, boa xente, por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e sograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29, a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
1: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: en o ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, cunha bolsa de estudos do programa Erasmus.
1: No IES da Cañiza apostamos por ti.
0: Non perdas a túa praza. Agardámoste o 1 de setembro.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Sir.

0: comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Oide, oide, boa xente. Por mandato dos señores desta vila, fágase saber que Rivadavia torna aos tempos antigos, que cabaleiros, doncelas, mercadores e xograres volverán encher as súas rúas. Abride as portas da vila, vestide as vosas mellores galas e acudide a Rivadavia, pois chegou o momento de vivir a historia.
0: Do 28 ao 30 de agosto, Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, a boda xudea, teatro, mercado medieval e moita música. O domingo 30 de agosto, desde as 12 do mediodía ata as 9 da noite, mercado artesanal nas rúas e prazas do casco histórico. Durante toda a xornada, música e animación poñerán son e alegría á despedida da festa. Para poder achegarse ao centro da vila, estarán a súa disposición autobuses gratuitos dende as 10 da mañá ata as 10 da noite do sábado 29. Acuda vestido con roupas e calzado de época, xa que contribuirá a que a festa luza máis fermosa e así vostede tamén formará parte da mesma. Tamén no sábado 29 a moeda oficial é o maravedí. Por iso, pídeselle que faga o cambio no Banco da Alóndiga situado na Praza Maior ou en calquera das súas sucursais. Recorde que con iso estará a facer unha valiosa achega á festa, ademais de contribuir á súa mellora e continuidade.
2: Festa da historia de Rivadavia. A historia vólvese vivir.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Norte, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A paciencia parece terse esgotado en Ceuta, onde o clima de tensión que viña medrando nas últimas semanas derivou en disturbios durante a noite do mércores ao xoves. Centos de manifestantes percorreron as rúas da cidade e dirixíronse cara á praia do Trampolín, onde permanecen persoas que entraron masivamente o pasado 30 de xullo. A intervención policial evitou que poidesen acceder ao areal. Durante a protesta producíronse tamén enfrontamentos entre manifestantes e migrantes, incluídos menores, que tiveron que ser separados pola Policía Nacional. Na marcha escoitáronse proclamas contra os migrantes e algúns establecementos rexentados ou frecuentados por persoas de orixe magrebí pecharon por temor a posibles incidentes. A tensión tamén se estendeu a outros puntos da cidade, con participantes nas protestas recriminando a persoas que gravaban coa súa telefonía móvil ou que permanecían afastadas da marcha. Ante a situación, a vicepresidenta segunda de Ceuta e conselleira de Facenda, Transición Económica e Transformación Digital, defendeu o dereito dos ceutís a manifestarse, pero pediu facelo dende a calma e coa confianza en que as administracións dean unha solución á situación. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a Seguridade Nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: 11 da noite, as 10
0: se traballas, Sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O tesouro de Villena foi roubado durante a madrugada deste xoves no Museo de Villena. Os asaltantes accederon ao edificio arredor das 5:20 horas e abandonaron as instalacións 4 minutos despois con varias pezas do conxunto arqueolóxico considerado unha das grandes xoias da Edade do Bronce. Os autores terían entrado por un dos laterais do museo despois de arrancar un ventanal. A investigación apunta a unha banda organizada que poido provocar previamente unha incidencia no Polideportivo Municipal para xerar unha distracción. A alarma destas instalacións activouse ás 5:16 horas e a do museo poucos minutos despois. A Garda Civil mantén acordonado o museo mentras investiga o roubo. Ademais do tesouro de Villena, composto principalmente por pezas de ouro, tamén se investiga se os ladróns roubaron a corona da Virxen das Virtudes. O conxunto arqueolóxico está formado, entre outras pezas, por 11 concos, 28 brazaletes e 3 botellas de ouro, ademais de obxectos de prata, ferro e ámbar. Está datado caro 1000 antes de Cristo e foi descoberto en 1963 polo arqueólogo José María Soler. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da Operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Souto. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

Radio, a información que necesitas.